0: А, бас, аузың байшы. А? Сұлтана. Қайцы қатула. Қайцы.
1: Фақты, ек роти да сүбедарсын.
0: Ба.
1: Фақты ек. Тин чар дивсат қай мелалане. Құда ке қасым сар. Ек роти дилит на, тари бәді мейрбани хойл сар.